0: announcement wo hu announcement wo hu announcement nipa de kwa na ye den
1: moko
0: eko ti utie mi anpa ya tie na tie na tie ni ye pa last week ni e catch us asase na wote so no enye wo de a message ni bo ho aya na ye preach wi a wo mo mo san request say yen san repeat no ya na omo do sofa etimi ye ni ebi enipa be
1: brechire phone
0: eto da bi a message ni wa ye preach wi na say u jai u fun mu to ho 2 minutes ya ebi ho a wo beba 83 mesh course
1: awesome
0: 114
1: san na fun crazy easy
0: ishenge urade
1: amen
0: obi tumi kasa sofo message we de monto aso bio na ne next week monsa nto aso manko nipa som ye uni bi say still ahemfo no message no still amanfo hwehwe say yensan to aso ahemfo na nkasa nkasa san so say yensan mobile
1: sa mbdoso
0: ishira ke urade
1: amen
0: ewiase na ye kwa no maako maako maako sa no papa weje Mr. J wana mo edane tetere masukura no yi ama sofo safo papa dane tetere maso no yi ama hallelujah
1: amen
0: de ni timu omre na ekon de ni timu omre no
1: na ekon
0: eye nshira bo do pa na hwe Mr. J amo wode oba wode pick up wode pick up emu igu akire se campaign
1: bri
0: anwa entade e ishanke urade
1: amen
0: babo ne se is appointed to man to die once it is a wuti wiase a hu se asase ne nya wodi anti unhuahu a wo kokko Proverbs chapter 27 verse 1 mebu se metre du sons ba kone yimba o se se o se
1: ti fiasa no se awu ahu anye
0: ahu anye de
1: enye
0: hali ahu ahu anye de
1: enye
0: me ye reverend bishop father doctor apostle evangelist
1: she
0: isan ke urade
1: amen
0: o pane me
1: she
0: o sai se ne me etifi asem no
1: ahohoa
0: wo si nimpa me fa hwe wa hanti ahohoa ho a
1: enye
0: wabba wudam papa
1: she
0: wajim ni papa wo ye nimpa hale o so de nimpa ni bisika za no wo dam abusua me kranke ye yimbe ye be yi wa to atne efiewura tumi tamam obi nsuo muna na oyi obi no magu abontene ade ade a ne tre mans ya
1: so so onko
0: tie na tie ni yeba awu awu na wo kai word na wo say
1: verse number 1 down wo say
0: I say
1: emfa ochina ho ahwa wo
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year J1 amu ade a mobile wo yigu ho wie ya osesofo afie de e normal nkoye kura ano na enye ne 12 bags yo
1: nkoye
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de e nshira bodo no ontimi mfa de e brosa
1: enye ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe mebo a
1: we no have fun
0: twamu pepepe ti babro le se woni pati wiase a emane mfa wochina ehwahwa no ho
1: debi
0: ti urade ya wadom na se otumfo oche wa kunwa bi na se obeye ohene a menya kesesem nya mensem enye dwesem wa hene bi ayeye bridge woni kromu a o yesi wo metwa ahomam wa to kromu asase nyina aton ye fa ne sai asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wa bie ne gate ato ho shebe ya boys ne ba o toso no ho a na chese wurudu
1: ka ne si aspark dada
0: ka ne si onya ya aspark si so samo sana ya wa hemfo a boys no ba wo mutumi toso wo mu wura ka mu sana akwasi apia na

0: abuo wuro wada ya wo nyina ya hwehwanim ehwehwanim hwanim o pese sofo no musa wo ye wa so dem wa ama yesu ka se bi Matthew 9:13 yesu ka se
1: Matthew chapter 9 verse number 10.
0: Chira ne se sei.
1: O sei. Na mun kongo si ya ye ya se. Me pe mubro hu ne enye afurebo.
0: Watcha se mno. Se na wo si yo didi ni mapa Kristo ni a wutie mi a. Bible se na no pe min tu fu se wo kona ko sua. Mubro hu nu se wo ni bia kona ko sua. O se wo sua se de se ye hu ni pa mobo. Obo oba wi aso ncha de da. Oba ufia o se de ne wa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osu ko de fia no obusa se de na de bai.
1: Ye no de bai.
0: Oba ufia eh. Kwaku aba ene na oba de na de bai. Onu ba ufia o se kwaku ene mabo ufia de ne wa.
1: Ye ne wa.
0: Te so no nge da dwiri se ni wi aso owo no. Obeche obi bibi da.
1: De bi. Bia o mi da se.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Asa brochefo binum. Oba Ghana ozu sofo se me kwa.